ɔne ɔne ba a ɔtwe nyankopɔn bra hɔ bia ani anato ne hɔ ɔ sɛ atua a ɛti ma supɔnte ho a ɛso na ba wɔ ne bere ɔ sɛ nahaba deɛ ɛrempo da ɔdeɛ wɔyɛ nyinaa so ɛbɛ sɛ adebɔyɛfoɔ a ɔmo to sa ɔ sɛ data a ɛframa aribɔku ɛnti adebɔyɛfoɔ anyina atɛmi na adebɔyɛfoɔ so